0: програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 така бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Да. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Здравейте. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
1: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
0: Да.
2: Ние правихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
1: Ами, благодаря ви за нас и за мен като ректор и за университета. Това е огромна чест.
0: Днес така бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в така Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази така промяна, която се случи?
1: Бургаският държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня и въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
0: Да.
1: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета. Факултета по обществено здраве и здравни грижи, в който се обучават медицински сестри, обучават се акушерки, лекарски асистенти напоследък и някои други магистърски специалности. И медицинският факултет, който е последният факултет, който се открива в нашия университет за обучение на студенти по медицина. И в цялото това развитие на университета съвсем естествено възникна и необходимостта от трансформация и в името. Бургаски означава, че университетът е на Бургас, той е позициониран в Бургас и всеки, който и по света в България търси университет с високо качество, в който да се изучават, както казахте, доцент Вълчева, 18 професионални направления, един университет, който е широко профилен, може лесно да го открие в град Бургас.
0: Да.
1: И не случайно ние напоследък увеличихме броя на студентите миналата година с 19%, а тази с 18%. И вече имаме 3600 студента, което никога не се е случвало в последните години в историята на университета. А държавен е тази част от името, с която се идентифицира университета като стожер на държавното висше образование в региона, защото държавата има нужда от такъв университет, който да осъществява нейните политики.
0: Да.
1: А политиките на държавата са в посока, напоследък, особено и с новите тенденции, които задава образователният министър господин Красимир Вълчев, Те са в посока природни науки, защото се установи, че средното образование, природните науки някакси в последните години останаха в миманса, не се изучават много, а това са кардинални науки. Химия, биология, физика и някои от формалните науки, особено математиката, която пък е в основата на създаване на кадри за инженерната индустрия, за техническите кадри. И затова ние имаме два факултета, които се занимават с природните науки, с техническите науки, наред с тези два, които споменах, и факултета по обществени науки, който пък е люпилнята на високо квалифицирани педагогически кадри, но не само на педагогически. Там има кадри, които са свързани с индустриалният менеджмент, с история и с най-различни други различни специалности в икономиката. Така че ние като университет играем огромна роля в развитието на града. Създавайки кадри, подготвяйки кадри и даже в някои отношения задаваме посоката. Както сега ще бъде с откриването на факултета по фармация, защото факултета по фармация пък ще зададе посока за развитие на фармацевтичната индустрия в нашия град.
0: Да, благодаря. А какви промени предстоят пред университета с включването му в списъка на изследователските висши училища?
1: Ето това е нещо друго, което се случи в последно време в нашия университет. Ние влязахме в топ 12 на университетите в България. Това са научно-изследователски университети, които имат по-особен статут и по-различно финансиране. Те, понеже имат висока степен на извършване на наука, и то наука, която е свързана и с практиката, както при нас е, например, лабораторията по математична химия, която работи с водещите фирми в целия свят, но и другите ни учени могат вече да разчитат за едно значително финансиране от страна на държавата, за да разработват проекти. И тези проекти, които са научни, след това да бъдат претворявани в практиката. Това е от огромно значение за един университет, защото ние в академичния състав в университета имаме две основни дейности. Едното е да преподаваме, а другото е да творим. И нашето творчество основно е в сферата на науката. По този начин ние подготвяме млади хора, които да създават ноу-хау, да създават различни изобретения, патенти, което е много важно в един университет, колко патента се издават. И там успяваме да съчетаваме традициите в областта на химичните науки с новите специалности. Техническите науки, медицинските специалности, педагогическите специалности и особено напоследък обръщаме голямо внимание и на туризма. Защото се оказа, че туризма в последните години като създател на кадри малко е изоставен от държавата. Не се субсидираше достатъчно туризма, а ето какво се оказа. Хотелските комплекси вече внасят работна ръка от чужбина.
0: Да.
1: Нямаме достатъчно наши кадри, а да не говорим за квалифицирани кадри. И затова ние в миналата година и тази година ще направим големи инвестиции в колежа по туризъм, защото той помага много за развитието не само на Бургас и региона, но и за цялата ни държава, защото туризма е една от водещите пера. Да, в България. Ние сме туристическа държава. Да. Къде са естествените места да се подготвят кадри в туризма?
0: Еми, където има потенциал за провеждането му.
1: Така. Точно така.
0: За случването.
1: Това е Бургас и Варна.
0: Да.
1: Тук, в двата града има колежи по туризъм и ние инвестираме над 1,5 милиона, за да се обновят залите, учебните зали в колежа по туризъм, защото те не са пипани от времето на неговото построяване. При повече от 50 години. А там има огромен потенциал.
2: Да.
1: Има такива конферентни зали, които сега ремонта вече почти приключи и ние ще ги открием в края на април, началото на май. Там ще направим един естествен център за провеждане на събития. И то не само в сферата на туризма, защото нашата база там се състои не само от колежа по туризъм, там имаме хотел, там имаме ресторант, там имаме спортна част, имаме огромен паркинг. И това всичко ще бъде от огромна полза на гражданите на Бургас и на тези, които искат да правят събития. Просто ще видите за какво ниво на оборудване и на новости, иновации става въпрос в новите ни зали. А ние там имаме една прекрасна идея, утре ще бъде предложена на академичния съвет, залите, включително реновираните и всички други зали, да бъдат именувани на известните туристически градове в Бургаска област. Град Бургас, Несебър, Созопол, Поморие, всички. Царево, Малко Търново. И говорих с кметовете, защото ние като университет миналата година сключихме договор с кметовете на всички общини, да си помагаме взаимно, общините да помагат на университета и ние като университет пък да даваме много идеи за развитието на общините. И те, голяма част от тях се съгласиха с тази идея да направят около залите кътове на своите общини. Така че този, който учи туризъм, по естествен начин да се запознава с... Точно така. Да се запознава с туристическите забележителности и да ги пропагандира.
2: Като изследователски университет, това е чудесна идея. Това ще бъде сигурно и предизвикателство за младите учени. Те ще могат да се реализират, да дигнат нивото си.
1: Знаете колко е неизчерпаем ресурса тук в Бургаска област. Имаме Черно море. И то най-хубавата част, южната част на Черно море. Имаме Странджа, уникална планина с огромни туристически възможности, но там вече, като казах и за факултета по фармация, там ще се развие част от индустрията, защото Странджа е естествено място и за билки. Стара планина.
2: Източна Стара планина. Тук
1: е също с огромен потенциал. Да. Така че всички тия възможности, които природата ни ги е дала, ние по естествен начин ще ги превъплатим в нашата философия за обучение на студенти.
0: Аз тук искам да попитам, какви нови специалности предстои да се разкрият в Бургаския държавен университет?
1: Работим активно в тази посока и ще има няколко специалности, които ще се изучават на английски език, защото тенденцията все повече в университетското образование е, ще бъде да се привличат студенти от чужбина, но ще има специалности, които ще бъдат и на български език. И по отношение на медицинските специалности, много се гордеем, че успяхме да разкрием специалността рентгенов лаборант, която ще запълни една огромна празнина в все по-разрастващите се болнични заведения в нашия град. В областта на туризма също разкриваме няколко специалности, хотелски менеджмент, ресторански менеджмент, здравословно хранене. Всички тия съвременни иновации, и аз бих посъветвал студентите, кандидат-студентите да се фокусират не само върху бакалавърските ни програми, които са за завършващите средно образование, но и върху магистърските програми, защото пък тия, които са завършили, могат да се усъвършенстват и да надградят съзнание и умения своите познания. В областта на педагогиката имаме страшно много специалности, които ще се развият тази година. В областта на музиката, на хореографията. Също така имаме специалност педагогика на обучението по икономика, по здравословен начин на живот. Различни специалности, които са изложени на сайта и кандидат-студентите могат много лесно да се ориентират и да си изберат една хубава специалност и да учат в своя град. Но специалности има в областта на химията, химично инженерство на английски език. Имаме специалности в областта на изкуствения интелект, виртуалната реалност, в областта на техническите науки. Така че един широк спектър от специалности, включително и в природните науки, които ще са от полза на нашите кандидат-студенти.
0: Тогава един въпрос, който живо вълнува, предполагам, нашите кандидат-студенти. Кога са предварителните изпити за медицинските специалности?
1: Те чукат на вратата. Предварителните изпити за медицина, първият предварителен е на 29 март. А след това имаме един втори предварителен изпит, който ще бъде на 7 юни. И основните изпити ще бъдат на 12 е биологията и на 13 юли е химията. Така че даваме възможност на кандидат-студентите да се явят три пъти. Да. И ще бъде взета в бала
0: най-високата
1: оценка. Така че те ще могат да се фокусират, да си изберат кога да се явят. По принцип, един такъв изпит е доста свързан с притеснение. Така че е добре да се явят и на трите изпита. Някои хора се притесняват, не могат да покажат на първия изпит истинските си възможности. В известна степен става въпрос и за шанс, за късмет. Така че моят съвет е да се явят на трите изпита. И ние вече за първия изпит, за 29 март, имаме записани 440 човека. И за биология, и за химия, което е огромен ръст в сравнение с миналата година, която се явиха около 300 човека на първия предварителен изпит. Това говори, че интересът към медицината нараства, но тук става въпрос и за една много голяма конкуренция, защото за едно място медицина жени се борят някъде до 15 човека. Така че за нас като университет е това много хубаво, защото ние си селектираме по-подготвените студенти, но от друга гледна точка, който иска пък да влезе държавна поръчка, трябва да положи повече усилия и да се подготви за изпити по биология и химия.
2: Колко са държавната поръчка?
1: Тази година сме кандидатствали за 60 бройки. Миналата година ни отпуснаха 40, до сега винаги по 40 бройки, но направихме акредитация за повече, като когато създадахме факултета по медицина, първо ни отпуснаха 240 бройки общо, след това се акредитирахме за 300, след това направихме една акредитация за 420 и последно, миналата година, за 520 студента, което всяка година правим един ръст, но той е свързан не само с увеличаване на броя на студентите, но и с увеличаване на броя на преподавателите. Преподавателите в медицинския факултет вече са около 100. И тази година сме обявили допълнително около 40 места само за медицинския факултет. От общо 150 за целият университет. Може да си представите за какво бързо развитие става въпрос. Не само по отношение на студентите, но и за преподавателския
2: имаме
1: състав.
2: Имаме медицински кадри.
0: Знаем, че първите чуждестранни студенти, които се обучават в така Бургаски държавен университет, са по специалност медицина. Предвиждате ли обучение на чуждестранни студенти по други специалности? Чух за химията, по други предвиждате ли? И какви така действия предприемате за привличането на чуждестранни студенти?
1: Това е нашия стремеж, да увеличим броя на чуждестранните студенти, но не само в медицинските специалности. Защо? Защото към момента ние имаме чуждестранни студенти само по медицина, което не е малко. Направихме вече пробив, те сега са втора година и са от над 20 държави, както споменахте и вие. 60% от тях са от Обединеното кралство. Да. Имаме вече студенти от Щатите, от Канада, някои от тях са и с двойно гражданство и много се гордеем с това, че по този начин българчетата, които са в чужбина, те се връщат в родината си, учат. Част от тях не знаят добре български, започват на английски, но силно се надяваме, че изучавайки български, работейки в болниците в град Бургас, те ще могат да се прехвърлят да учат и на български език. И по този начин стимулираме завръщането на българската диаспора в родината. Отделно ние приемаме по няколко постановления на Министерския съвет студенти от българската общност в чужбина. Най-вече имаме студенти от Северна Македония и на украински граждани, които вече са със статут на постоянно пребиваващи в България. Така че не само студентите по медицина вече учат в Бургаския държавен университет, но имаме и студенти от тези държави, които учат в други специалности. Но каква не е целта? Целта е да разширим портфолиото на студентите, които учат чужденци в университета. Защо? Защото първо, раждаемостта в България намалява в последните години.
0: Така е, да.
1: Ние сме над 50 университета, 34 от тях са държавни. На практика раждаемостта спадна вече под 50 хиляди. Така че да кажем, ако 30 хиляди от тях учат във висши училища, 50 университета с 30 хиляди потенциални кандидат студенти, защото някои не остават да учат в България, как да съществуваме? Една от начините е да привличаме студенти от чужбина и то не само да ги образуваме в България, но и да направим така, че те да останат да учат, да доучват в България и да работят след това в България, защото ние като държава имаме огромна нужда от кадри. И то не е само кадри в медицинските специалности, но в инженерните специалности.
2: Там не е тежко положение в момента.
1: В индустрията. Там трябва да помагаме и това съм поставил задача като към декана на техническият факултет, именно в тази посока да се развива факултета. И затова правим всичко възможно да популяризираме университета в чужбина. И миналата седмица ходихме с директора на дирекция международно сътрудничество, професор Петкова в Индия. Отделихме няколко дена, за да посетим два големи града в Индия. Един от тях е третия по големина град, който се казва Хайдерабад, с около 12 до 15 милиона население. А другия в един щат Кабала, който е в югоизточната част на Индия, град Коч, който е столицата. Той е между 3-4 милиона население. Там проведахме срещи с тези компании, които се занимават с пропагандиране на университети, набиране на студенти, които да учат в чужбина и със студенти. И трябва да ви кажа, че имаше много голям интерес към нашия университет и то към тези специалности, които ние предоставихме за, на тяхното внимание. Това освен медицината, беше и химичното инженерство, компютърни системи и технологии и изкуствен интелект и виртуална реалност. Ето тези нови специалности, които могат да се изучават на английски език в нашия университет, им привлякаха вниманието. Като мащабите, с които една Индия може да кандидатства, са много по-големи от нашите мащаби. Нали, това е държава, която е над милиард. И имаше голям интерес, между другото, и към химичното инженерство, освен традиционно към медицината, към компютърните системи, изкуствения интелект. Това са
2: фабриката на света.
1: Да, това са модерни специалности. Другото, което направихме, понеже там има огромен интерес към обучението за медицински сестри, предвид на недостига на медицински сестри, т.е. по целия свят, е да им предложим тези, които искат да учат за медицински сестри, да го учат на български език.
0: Такмо това беше мой въпрос.
1: Да.
0: Да, нека да чуем смисъл.
1: Защото каква е философията? Когато те дойдат в България, като предварително ще им направим една година обучение по български език, в който половината време те ще учат общо езика, а половината време, останалите 6 месеца, ще учат медицински български език с медицинските термини.
0: Да.
1: Ще ги подготвим и след това, когато те учат на български, по много естествен начин ще могат да комуницират с пациентите в болницата. И то не е тайна, че нашите студенти по медицина и по здравни грижи от втори, трети курс те работят в бургаските болници, защото те иначе бургаските болници откъде да вземат персонал? Виждате колко много болници има напоследък в Бургас, включително тропа на вратата и детската болница и всичките искат кадри. Университета подготвя кадри, които завършват, но те са недостатъчни на това бързо разрастване. И затова нашите студенти ги наемат на работа още от втори, трети курс. Те хем се учат практически, което е най-важно. И единствено може да се случи в град Бургас. Хем има добра подготовка, хем си подпомагат и финансово следването.
0: Да.
1: А за студентите по медицина това още по-добре, защото те в горните курсове, четвърти, пети курс, когато учат медицина и работят в болниците, те могат да определят кое ги влече, коя специалност е за тях. И по този начин, след като завършат, да кандидатстват със специализанти по тази специалност, която ги влече.
0: И съответно, да продължат тук.
1: Точно така. Съответно пък, тези началници на отделение, които са взели този или другия специализант, могат да преценят пък дали те стават за тази специалност. Така че процесът е взаимен и след като завърши специализанта, лекаря, тази година ще бъде дипломирането на първия випуск от медицинския факултет, те да ги поканят да специализират при тях.
2: А вие поддържате ли отношение с Асоциацията на българските училища в чужбина? Защото те могат да бъдат потенциал за студенти.
1: Също така, това е една много добра идея. Ние поддържаме връзки с нашата диаспора, най-вече в Бесарабия, в Северна Македония, въобще там, където има българи. Но трябва да ви кажа, че много добре бяха приети и нашите колеги, които ходиха сега на едно изложение в Лондон. Професор Папанчева, декан на факултета по обществени науки, доцент Димитрова, която е пък директор на департамента по квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти. Те посетиха там няколко български училища и им представиха един проект, който предвижда тези учители, които са в българските училища в Лондон, но и не само в Лондон, по целия свят, да се връщат тук и да правят подготовка в нашия департамент и в нашия факултет. По този начин те ще поддържат формата си, ще придобиват ниво на знание, което после да предават на българчетата по света. И те пък по естествен начин стават едни посланици на нашия университет. Защото то не е само университета, ами града. Един прекрасен град на морето, изключително добре благоустроен. Университета има страхотна подкрепа от общината, лично от кмета, от общинския съвет. И ние създаваме една атмосфера на тези, които дойдат в нашия град, след това да бъдат едни естествени посланници по света. И това говори не само за българите, но и за чужденците. И още нещо ще кажа, което е важно да се знае от бъдещите кандидат студенти по медицина, че тази година ние кандидатстваме за акредитация на дипломите по медицина в Щатите и Канада. Което е огромен пробив, ако се случи. Дано да се случи. Мобилизирали сме се заедно с всички медицински факултети в страната, да го постигнем този успех. Тези колеги, които като мен са завършили доста отдавна и имаха желание да специализират и да работят в Щатите и в Канада, знаят колко трудно се защитава там лекарската диплома. А тук тези, които учат при нас, ще я получат наготово.
2: Това е да, изключително.
0: Да, да,
1: това
0: наистина,
1: е това много голямо постижение.
0: Да. Ами аз така към края на нашия разговор искам да ви помоля да ни разкажете повече за първия студентски гвардейски отряд, който се сформира в така нашия университет.
1: Ами, това е огромна чест за нас, че да. От президентството, от гвардейския отряд се обърнаха към нашия университет да направим гвардейски отряд. Защото преди това са имали горчив опит с още три университета, които не са успели. И ние силно се надяваме да изпълним това. И когато правихме кастинг, се явиха 27 студента за 25 места. Бяха одобрени, пристигна лично началника на гвардейският отряд към президентството, полковник Кънчо Иванов. Той имаше среща с тях, сега скоро пак ще дойде. Почна да им провежда обучение. Отделно намерихме спонсори за униформите, за гвардейските униформи. Например, госпожа Весела Лечева дари 20 000 лева, което е един огромен жест за, за гвардейците. Една болница в Русе, медика, също 5 000 лева. Тук в Бургас, Лина, лабораторията 2000. Така че срещнахме подкрепа от общността, която има родолюбиво, патриотично възпитание и подкрепя нашата идея. Защото идеята е не само да създадем един гвардейски отряд, който по всички празници да бъде най-отпред настроен на университета.
2: Той ще бъде използван за цели, за мероприятия на града, включително.
1: Не за града, но патриотичното възпитание.
2: Да.
1: Патриотичното възпитание на студентите от много голямо значение за нас. И гвардейският отряд по естествен начин има такава роля. И по-скоро това не беше целта. Студентите, които са в гвардейски отряд, да се гордеят с това, че са в него, че са в нашия Бургаски държавен университет и те да бъдат пример за всички останали студенти и за учениците, които искат да станат студенти, защото за мен, като човек, който е служил дълго време в армията, това да си свързан с униформата, с българското възраждане, защото гвардейството топ идва от Ботев, от Левски.
2: Това и легията на Раковски, тя е по същия начин, това, което ви говорите в момента.
1: Да. Това да носиш така униформа е огромна чест, абсолютно, огромна гордост. И това са щастливци нашите студенти. И трябва да ви кажа, че там не са само мъже.
0: Да, има това жени. Исках да попитам от кои специалности има, ако знаете.
1: Има и жени. Не ги знам по специалности как са, но са от различни специалности в университета, което е още по-добре. И в момента им се шият униформите. Трябва да ви кажа, че най-големият проблем, който имахме, не беше с ушиването, а с намирането на перата за униформите. Но и това го решихме. И това, цялата тази дейност е доброволна. Гвардейците са доброволци. Всичко, което е финансиране на отряда, на знамето, след това ще дойде президента, ще дойде митрополита, когато обявим датата, на когато ще бъде представянето на гвардейския отряд и той ще бъде на централния площад в Бургас. Това ще бъде огромна чест и събитие и за нашия град.
2: Има една идея на Негово високо пресвещенство патриарха Даниил за започване на подписка във връзка с изучаване на вероучение и нещо подобно, религиозни.
1: Да.
2: Какво е вашето становище в тази насока?
1: Ние вече проведахме среща с сливенския митрополит Арсений по тази тема. Моето мнение е положително. И ние бихме могли да го приложим в нашия университет като факултативна дисциплина, който студент желае да изучава вероучение. Разбира се, Българската православна църква трябва да ни помогне с хора, които да преподават. Но ние направихме още една стъпка. Вероятно ще сключим споразумение с Великотърновският университет, където вече има религия и теология, има преподаватели, и заедно с тях ще направим такива специалности, които да се изучават в Бургаския държавен университет.
2: В такъв случай ще са необходими много кадри.
1: Да. Освен това, понеже вашето предаване е и за култура, специално искам да подчертая, че Бургаския държавен университет води политика и в тази посока. Не само към това, за което си говорихме, но и към културата и спорта, защото Бургас... град на културата и спорта.
0: Да,
1: той е център в България. Знаете, волейболния отбор, баскетболния отбор, плуването. Въобще много спортове, които се развиват в града. А културата, да не говорим колко известни български дейци на културата са от Бургас. И затова в тази посока сме се фокусирали напоследък да създадем департамент по спорт, да привлечем известни личности от областта на спорта, които да преподават и да увличат студентите. Защото за мен спорта е от ключово значение за възпитанието на младите хора. И от друга страна, културата, там предвиждаме да създадем хибридни специалности между факултета по обществени науки, където имаме музика, хореография, изкуство, и факултета по технически науки, където пък са нашите инженери, в посока създаване на театър майстори, създаване на озвучители, осветители, различни технически специалности, които подпомагат голямата сцена. И там имаме помощта на Веселин Плачков, известният български актьор, който изигра Васил Левски. И той, заедно с Христо Матовчиев, председател на Съюза на артистите, подпомогнаха едно споразумение, което подписахме преди няколко месеца с министъра на културата и министъра на образованието и науката за сътрудничество между университет, двете министерства и Съюза на артистите, така че да се създадат тези специалности. Защо са важните? Важни са, разбира се, артистите на сцената. Но цялата тази дейност, която е зад лицата, които зрителя вижда, трябва да бъде на високо професионално ниво. И то не само в театъра и в операта, ами читалищата. България има над 5000 читалища. Всички те страдат от липса на добре подготвени кадри. Ето там също сме се фокусирали и в следващите години се надявам, силно се надявам да успеем и в тази посока на развитие на университета. Културата и спорта.
2: Друг въпрос, който наистина е наболял, защото ви отдавна водите битката за формирането на факултет по фармация.
1: Така е.
2: Има ли някаква визия, кога ще започне, кога ще стартирате? И второто, кампуса, който имате за идея да се създаде?
1: Аз внесах в академичния съвет преди повече от година идейния проект за създаване на факултета по фармация. Академичният съвет го прие единодушно и от тогава подготвихме за Националната агенция по оценяване и акредитация всички документи, които са необходими за факултета по фармация. Привлякахме част от бъдещите преподаватели, част от тях ние ги имаме, защото във фармацията включваме преподаватели от медицинския факултет, от факултета по обществено здраве и здравни грижи, от факултета по природни и факултета по технически науки, защото там са химиците. Ние искаме, създавайки фармация, да запазим химиците, защото в момента към химията няма голям интерес.
0: За съжаление,
1: но към фармацията има. И тези химици, които ние ги имаме, високо подготвени, много квалифицирани кадри, можем да ги използваме във факултета по фармация и по този начин да ги запазим, защото може след години пък химията също да стане много важна.
0: Ами то има цикличност, несъмнено ще се случи.
1: Какво е? Пари за сгради, за апаратура ще се намерят. Но за кадри това е най-трудно. И тези хора ние искаме да ги запазим, да построим новата сграда за факултета по фармация, което няма да е лесно, защото там ще ни трябва около 50 милиона и то на сегашните цени. Но вече имаме готов проект, мина през всички институции. Остава само вече държавата и общината да не подкрепят в тези наши търсения. И силно се надявам, след като вече имаме положителна оценка от Националната агенция по оценяване и акредитация за факултет по фармация, в най-скоро време да почне да функционира. Това ще е огромна стъпка в развитието и на университета, и на града, и на цялата фармацевтична общност и индустрия в България.
2: И последния въпрос, поне от моя страна. Разбрах, че при приемането на бюджета, държавния бюджет, който е, са отпуснати 45 милиона за довършването на детската болница.
1: Чудесно решение.
2: Имате ли готовност с кадрите?
1: Парламента. Това е нещо ключово за развитието на самия град. Това, в него да има една детска болница, в която родителите спокойно да могат да прибивават с децата си, да се диагностицират, да се лекуват, дава много увереност на хората. Особено на младите семейства, на младите хора. И тук ролята и на кмета, и на общината, и на държавата е важно, защото тези 45 милиона са от държавния бюджет.
2: Да, разбира се.
1: Но за тях застанаха като един всички бургазли.
2: Да.
1: Подкрепиха отпускането на тези средства и аз гледам вече, че почти на финала като груб строеж остава обзавеждането.
2: Не следващата година, последващата болница ще почне да функционира.
1: И естественият въпрос е кадрите.
0: Кадрите, да. Еми има, ще има.
1: И ние работим активно в тази посока. Специално в лекарската част привлякахме доста преподаватели от други градове. Mm-hmm. Трима професори, които преподават в двата факултета. Преподават и в медицинския колеж. Освен това, вече един наш кадър, бургаски, доктор Ангелов, защити дисертация. Той е бъдещ доцент. Един от известните педиатри в град Бургас. Други също работят в тази посока, защото нашата цел е да създаваме местни кадри. Така че след като детската болница започна да се строи, заедно с общината работим много в посока стимулиране на новозавършващите лекари да работят в нея. И трябва да ви кажа, че има резултат. Голяма част вече от новозавършващите студенти се ориентират към нея. Направихме анкетни проучвания и те, голяма част от тях искат...
2: В София още търсят терен.
1: А София там си е...
2: Това ще бъде и дебют национална детска.
1: Техен въпрос. Но тук нещата се случиха. И освен това, не само лекарите. Защото лекара е важният в лечението. Но медицинската сестра, която всеки ден отделя много време за пациента. Подготвяме медицински сестри за там. И то не само медицински сестри, но и акушерки и лекарски асистенти. Отделно работим в посока специализация на лекарите и на медицинските сестри, след като завършат. Например, да има такава специалност педиатрична сестра. Като завърши една медицинска сестра, бакалавър, да може да продължи в магистратура за педиатрична медицинска сестра, което е по-висока квалификация. Също работим и в посока в медицинския колеж, след като се акредитирахме за рентгенов лаборант, да направим още една специалност – клиничен лаборант. Така че да запълним целият спектър от специалности от професионален бакалавър и бакалавър, които ще са необходими за не само за детската болница, разбира се, за всички лечебни заведения на територията на град Бургас.
2: Ами...
0: Това е, да.
2: Благодаря ви много.
0: Благодаря ви много за участието.
1: И аз ви благодаря. Желая ви успех на предаването.
0: Уважаеми зрители, до следващия път от нас.
3: И във всяка една част от думите, които изрече, има нещо съвършено, нещо, което ни свързва с миналото. Нещо различно, топло и така.
4: Така е, да.
3: И за това е време Евгений да ни представи част от неговото творчество. Преди да започнем, те помолих да ни изрецитираш първото твое стихотворение, написано през 1974 година. Заповядай да ни го изрецитираш.
4: То е всъщност първото публикувано стихотворение. И се казва «Има много слънца». Ах, сега как се започваш. Много хубаво свири момчето, но не може да започва.
5: Спокойно започнеш.
6: Спокойно.
7: Може от средата. Важно един стих да кажеш, което си сещаш, то...
3: Има достатъчно слънца, Евгений, тук всички тези млади момичета, студенти, това са слънцата на университета.
4: Значи трябва да ви кажа, то това е идеята на цялото стихотворение. Не едно е в България слънцето, има много слънца, греят в тащи очи. Нали, но аз самото стихотворение вече съм го забравил. И затова предпочитам да ви кажа някое такова по-старо стихотворение, което, примерно, искате ли да ви кажа стихотворението, с което спечелих наградата Народна реч за 77-ма година?
3: Заповядай!
4: Значи, най-интересното беше, че с това стихотворение, както ми казваше Петя Добарова, батка, ние много се радвам тая година, пак бихме русенци. Защото предната година го беше спечелила тя с стихотворението...
8: Доброта или не?
4: Не беше. Стихотворението...
7: В момента си притеснен, не са...
3: Искаш ли, Евгений, да дадем думата на тези млади момичета,
4: разбира се.
3: Да почнат с тяхната изява?
4: Добре.
3: Да ни прочитат по едно стихотворение, да ни въведат в хубавата част, в приятната, а ти да се насладиш на техните думи и...
4: А вие всъщност какви сте? Клуб за изящно слово ли? Какво сте?
9: Не, това са студенти, бъдещи учители от предучилищна и начална училищна педагогика. И те също се интересуват от поезия. Някои от тях пишат. Имаме страхотни таланти тук сред студентите.
4: Сега, аз попитах не случайно, защото трябва да ви кажа, че когато... Аз попаднах за първи път тук в този университет, не като студент, разбира се. Тук имаше състав за поетично-художествено слово. Имаше някакви такива музикални състави и така нататък. И след това, значи аз общо взето познавам, не познавам и той ми е роднина. Атанас Апостолов, един преподавател, по трудово обучение. Който вече е покойник, разбира се. Но чрез него се запознавах с много така студенти от тук. И всъщност първите ми познанства тук в университета бяха чрез него. Но след това тук попадна Владимир Спасов, също студент в учителския университет. И той стана певец, след това започна да...
9: Не го познаваме вече. Влада Спасов го познаваме.
4: Кой не знае Влада Спасов?
9: Да, дует Бургас с Мария Чернаева.
4: Да.
9: Той е наш приятел.
4: Значи казва се как.
9: Тя ли е кака?
4: Тя на целия град е кака. Кажи кака сега това, кажи кака онова.
9: Добре, да чуем студентите.
4: Моля?
9: Да чуем студентите.
4: Добре.
3: Момичета, сцената е ваша.
6: Аз ще започна с стихотворението «Съвършеното пространство». Море, предчувствие за бряг, родино на моята свобода, отроба на водата. Къде се устремяваш, приковано с гвозди от пясък и звезди? Така загледано, съвсем приличаш на лунатик. Не всеки, загледан към небето, е сънуващ. Море, ти прерия на детството, като църковен хор ме вдигаше така високо, че забравях за думите, за средствата и се превръщах в цел. Защото ти си съвършеното пространство, брегът отсреща е невидим, а сирените са острови от плът, научени да се надяват. Кога те съзърцавам, вчера или утре, така дълбоко ти попиваш всичко. Сълзите на часовника и слънчевия смях и пясъчна шепот на кръвта ни. Море, ти камъче тъй синьо, върху венчалния ми пръстен с живота.
4: Много благодаря точно за това стихотворение. И ще ви кажа защо. Значи, негов автор е Тома Бинчев. Не знам дали знаете, не го изпоменахте. Но Томата е всъщност много популярна е сестра му, Анастасия Бинчева, която пееше в най-първия състав на Тоника. Точно Тома Бинчев ме въведе на времето в културните среди на Бургас. И той така ме научи да гледам творчески на нещата, а не буквално. Той ми даде усещането, че аз не съм обикновено момче от руската гимназия. И просто, значи след това ми стана редактор на третата стихотбирка и на четвъртата. Той вече не беше в Бургас, а в София имаше издателство, което се казваше Август 46. И защо мислите, че е 46? Защото той е роден през 46-та година. Но от този мъж аз съм научил много и за поезията, и за живота, и за това как трябва да се съчетават поезията и живота. Това стихотворение, което прочетахте ми е много скъпо, защото то е негово. И аз го знам още от ученик.
8: Той миг там минава едно момиче и дъждът плаче върху неговото рамо. Не, това е старица, повлякла коза при светлината на обедната тишина. Или мъж, който носи мучика и глад. Идваш отпреди него и стигаш отвъд неговия син. Може би и синът, който се връща от царевичака и не от училището. Някъде трябва да има вол. Има червен прахоляк и дърво, чието име никога няма да узная. Това е път, който започва от моето перо, но свършва в една къща сред полето.
9: Приятно.
6: Румен Стоянов.
9: Добре. Да чуем другото.
10: Аз започвам с авторката Кети Папашева. Сърняда на китара се казва стихотворението. Добре дошла в моя сън. Как ласкаво гласа, че пак ме гали. Как искам да си ми душа, аз да съм на твоя храм алтара. Не ще успея никога да разбера, от струни как се ражда песен. Понася ме към някоя звезда, дори пътя да не бъде лесен. Запей нагоре с грохот ме вдигни, при всяко падане отново пей. И ако сили вече не намираш, сърцето ми вземи, но не умирай. С него за пореден път настрой, добрите струни, странните крила, за да потегнем с теб отново, аз твой алтар, извинявайте, аз твой алтар, ти моята душа. Свири цигулка в полето, чувам тихите стъпки на танцуващи нозе, от небето като пеперуди валят самодиви, размахали плавно вуалени криле. Вятър разнася чудната музика, любопитно злачисти звезди се кокорят, а очите им греят. Събрали светлина от безброй светове, а в мене препускат пропуснати мигове, годините се гърчат като луди коне. О, вземете ме с вас, самодиви, вземете ме, все едно до кога и къде.
6: Стихотворението «Душата ми е рана» на Пейо Пантелеев. Изгорих по теб милион години, извървях земята сам. Кой ли път? И аз не знам. Устарях от този бяг и душата ми е рана. Нямате на никой бряг, нямате, наистина те няма. Вечно се завръщам, капнал и без сили. Знам, че любовта е сън, кратък и лъжовен сън. Но без нея моя свят празен е като пустиня. Някъде над някой бряг. Трябва непременно да те има.
11: Аз съм избрана с стихотворението «Монолог на публиката» от Владислав Кацарски. Свалете оркестъра, диригентът е пиян. И кой го пусна на сцената? Свалете го! Ей, онзи там! Колко реклами изгледахме! Достоинства и други такива! Не става въпрос за билетите, но на тая музика и вино. Саксофонът реве като бесен, а пианото блъска отчаяно. Отпред китаристът, най-десния, сбърка началото с края. Тромпетът изобщо изглъхна, не му оставиха място на бедния. Поне чинелите да спрат, да отдъхнем, а те тресат до последно. На всичко отгоре критиците утре ще пишат за премиерата, за вещината на артистите и за новите джаз маниери. А за нас, бедните зрители, дето от учтивост аплодирахме, ще напишат, че сме ценители, но не липсва още разбиране.
12: Стихотворението се казва «Безсмъртие» от Катя Сариева. Ръцете на мама миришеха на хляб и на здравец. Разпарям скрина със старите спомени. Дъхът на нафталин е запазил гнуците пъстри черги, с есени без корени, с облаци, треви и песни. От излиняла прежда и надежди плетат терлиците на внуците. От излинели думи и пъстри звуци възкръсват песни, лючени и приказки. Ще тръгнат внуците към своята златна ябълка, която с приказките им дарявам. Това е тайната на моето безсмъртие.
9: Страхотни сте студенти.
3: Момичета, благодарим ви за вашето представяне. Искам да спомена, че всички стихотворения, които прочетаха пред Евгений, са от неговото лично дарение от книги. Идеята беше такава, да се изберат от книгите, които вие дарихте,
4: да,
3: и да представят по едно стихотворение, с което надявам се да ви зарадват и да се чувствате малко теб специални и вие, че сте наш, да, скъп гост.
4: Благодаря ви много. Аз също ги познах, че са от моите книги. Всъщност те не са моя, а от моята библиотека.
9: харесваме.
3: Вие се разделихте с нещо много ценно от вашата библиотека, защото когато ги разлиствах страничка по страничка, забелязах, че всяка една ваша книга е с автограф от всеки един автор, който ви е дарил книгите. Това е голяма ценност да се разделите с нещо лично. За мен специално автографите, които са в моите книги, не бих си ги дала. Не бих си ги дала да се разделя с...
4: Аз за това ги дадах тук в института, в университета. Защото знам, че те ще бъдат...

0: Хайер. Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Четири часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

България. Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Пет часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Седем часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: седмица. Най-добрата станция за музика. Майя.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Майя. Feel the music.

0: Майя. Това е Радио Майя.
1: Морско утро по Радио Майя. Всеки делничен ден. Старт малко след 8. Морско утро с Стенли.
2: Здравейте и добро утро в ефира на Радио Майя. Започвам морско утро на 2 септември, 245-я ден от годината. Още 120 дни до края на тази календарна 2026-та. Сега към прогнозата за времето. Днес ще преобладава слънчево време, като след обяд главно над югозападна България ще има купеста и купеста дъждовна облачност. По Черноморието ще бъде предимно слънчево, като ще духа слаб по южното крайбрежие, умерен вятър от изток и югоизток, максимални температури между 27 и 30 градуса, морската вода 24-26. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Днес слънцето залязва в 20 часа, а продължителността на деня е 13 часа и 10 минути. Добро утро на всички и пожелания за успешен ден!
3: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Попай ще ядеш и ще ти е вкусно. В Попай Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Попай Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
3: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
4: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця, розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні – мамма мія! Це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема! Бронюйте номери за телефон 08-97-96-07-06. Чичо Тоні чекає на вас.
5: Чичо Тоні, мама! Мія!
6: Мія! Хей, къде отиваш?
7: При Чичо Тоні.
6: Къде?
7: При италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
8: Ресторант Чичо Тоні. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
9: Мама мия.
10: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Броя минути до 9-я час. Това е Морско утро в ефира на Радио Мая. Събития, които са случили на днешния ден преди години. Започваме с далечната 1789 година, когато е основано Министерство на финансите на Съединените американски щати. На днешния ден, през 1947 година, е основан град Димитровград, а също така през 1967 е създадена микродържавата Сийланд, която е непризната държава в Европа, която претендира за своя територия офшорна платформа в Северно море на около 12 км от брега на Съфолк. На днешния ден министър-председателят Любен Беров подал оставката на правителството си през 1994 година, а също така на днешния ден през 1998 година полет 111 на Sous Air се разбива близо до залива на Пеги, Нова Скотия. След излитане от Нью-Йорк на път за Женева, всичките 229 души на борда загиват. Интересни рожденици имаме днес и ще ги чуете, след което продължаваме с музика до новините в 9. Салма Хайек, мексиканска актриса, става на 60 години. На днешния ден е роден и норвежкият скиор Кител Андре Амот, а също така и Елица Тодорова, българска певица, известна с това, че представи България на Евровизия. На днешния ден е роден и бразилският футболист Алешандре Пато. Също така на днешния ден е родена и американската актриса Синтия Уотрос, известена с ролите на Либи в сериала Изгубени, както и Ерин в Тайтъс. А на днешния ден празнува и легендарния германски футболист Карл Хайнц Румениге, един от най-интересните хора, които работят в Байер Мюнхен. Оставаме с музиката на Мая до 9, когато са следващите новини.
2: Сърби, боли, щипе, кърви.
3: Хемороиди.
2: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
3: За да се справиш с проблема, решението е...
2: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
3: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
2: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
6: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
7: Звездите дават знаци. InBet.pt дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.pt.
8: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
9: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
10: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
11: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
10: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
12: Отново музика.
13: Радио Мая.
12: Всеки
14: час ние ви пускаме най-добрата музика.
15: Радио Мая. Feel the music.

отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Девет часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините. 9 часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.

0: до 22 септември, за да внесат в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вице-президент. Ден по-късно, на 23 септември, чрез жребий, ЦИК ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди и меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Фейсбук профила си кметът на Варна Благомир Коцев е обявил, че е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконно строителство в местността Баба Алино. Така те стават общо 19, като други 4 ще бъдат готови до дни. След като ВИК и Енергопро приключат обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще бъде ограничен и физическият достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, както изисква законът, пише още Коцев. Допълва, че законът позволява на излъганите собственици да търсят справедливост от инвеститора, който ги е подвел. Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещият капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището в София като регионален авиационен хъб. Централното командване на Съединените щати заяви, че е приключило серия от удари по ирански военни цели. Те са в отговор на опитите за атаки от страна на Иранската революционна гвардия срещу кораби в Ормузския проток и американски военни, се посочва в публикация FAQs. Същевременно американският министър на енергетиката Крис Райт съобщи, че в понеделник пред Ормузския проток са преминали 17 милиона барела петрол, най-голямото количество от началото на конфликта. Това са новините на Радио Майя в 9 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Лионел Меси официално се отказа от националния тим на Аржентина, а митичната му фланелка с номер 10 сега е в очакване на своя нов притежател. Кой обаче може да понесе историческата тежест на този номер? Нико Пас, Алексис Мак, Алистър, Енцо Фернандес или някой друг? Затова много хора в Аржентина настояват този номер да бъде изваден от употреба. Да бъде отдаден на почит на легендарния футболист и галчосите никога повече да нямат фланелка с номер 10. Но желанието на мнозина не е толкова лесно за изпълнение. Правилата на FIFA категорично не позволяват даден номер да бъде изваден от употреба в нейните състезания. Например, на световно първенство FIFA изисква номерацията да бъде от 1 до 26, без да се пропуска нито един номер. Именно за това аржентинското желание се сблъсква с правилата на световната централа. За момента е ясно, че никой няма да носи номер 10 в приятелските срещи на Аржентина до края на 2026 година. След това обаче тепърва ще се види какво ще се случи.
1: Времето.
0: По Черноморието в сутрешните часове на места ще има ниска слоеста облачност или краткотрайна мъгла, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса, вълнението на морето ще бъде 2-3 бала. Стикерите трябва да имат мокър печат на община Варна.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Морско утро продължава.
1: Радиото е Мая, това е Морско утро, а още любопитни интересни теми, така както го правим всяка делнична сутрин. Жител на Дания е открил в градината на дома си сребърно съкровище от епохата на викингите, съобщава телерадиокомпанията Denmark Radio. И според информацията, съкровището съдържа над 700 сребърни предмета с тегло 18 кг и половина, сред които бижута, монети и малък чук на бога на грамотевиците и молните от скандинавската митология Тор. Предполага се, че то е било заръвано в глинен съд някъде през 10 век, отбелязва Heritage Daily. Археолозите описват находката като най-голямото съкровище от епохата на викингите в Дания. Един от най-интригуващите предмети е сребърен слитък с рунически надпис. Намерените арабски дирхами и англосаксонски монети свидетелстват за обширни мрежи, свързващи Дания от епохата на викингите с Англия, континентална Европа и ислямския свят. Съгласно датското законодателство, съкровището е собственост на държавата и ще бъде оценено от Националния музей на Дания. Човекът, който го открил, ще получи възнаграждение, определено въз основа на материалната стойност на среброто, както и допълнителна сума за самото откритие. Предишният рекорд принадлежеше на така нареченото съкровище от Терслев с тегло 6 кг и половина и беше открито през 2011 година.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
3: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
4: Сряда DJ 359 и Нарон. Четвъртък гост изпълнител Ризията, DJ Тео и Манистакс. DJ 359 Фристелио и Ицо. Петък Hey Baby с DJ Браганза. Събота DJ Маскота и MC Майки. Маракеш Beach Bar and Club Бургас. Closing Season.
0: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто. Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Най-добрата станция за музика. Мая.
2: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
1: Радио Мая. Feel the music.

0: Селско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Продължаваме с интересните теми. Учените са установили или пък имаме открития. Марсохорите на НАСА през годините са заснемали много необичайни обекти на повърхността на Марс. От образования, които наподобяват човешки глави и кости, до гъби и подозрително правилни геометрични структури. Снимка, направена през 2023 година, е привлякла отново внимание и показва нещо необичайно. В левия край на иначе типичен марсиански пейзаж се вижда тъмна фигура, наподобяваща силует на медуза с висящи пипала. Формата може да напомни и за марсианските бойни машини от Война на световете на Хърбърт Уелс. Обектът обаче почти сигурно не се намира на повърхността на Марс. Най-вероятно обяснение е високоенергийна заредена частица от космоса, която е попаднала върху силициевия детектор на навигационната система и е оставила артефакт върху изображението. Има сериозен аргумент в подкрепа на тази версия. Обикновено се правят по няколко снимки на една и съща сцена. Кадърът от странната медуза е заснет на 20 август 2023 година. Същата камера е фотографирала абсолютно същия пейзаж 13 и 25 секунди по-рано, но нито една от двете предишни снимки няма следа от загадъчната фигура. Подобни краткотрайни петна не са нещо необичайно в изображенията. Космическите лъчи представляват високоенергийни частици, които непрекъснато достигат планетите от космоса. На Земята сме сравнително добре защитени от тях. Магнитното поле отклонява много от частиците, а тези, които преминават, взаимодействат плътната земна атмосфера. Но каквото и да си говорим, очакваме още подробности.
0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай. Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Лавейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
4: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147, и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
5: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29, и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Club Burgas.
9: Сряда, DJ 359 и Нарон. Четвъртък, гост изпълнител Ризията, DJ Тео и Манистакс. DJ 359 Фристелио и Ицо. Петък, Hey Baby с DJ Браганза. Събота, DJ Маскота и MC Майки. Маракеш, Beach Bar and Club Burgas. Closing Season.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Десет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Министерският съвет се събира на заседание. В дневния ред са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Кабинетът ще обсъди и меморандум за създаване на съвместна работна група за инвестиционно сътрудничество между България и Китай. Предвижда се също одобряване на меморандуми между Българската агенция за инвестиции и китайски компании за реализация на инвестиционни проекти в България. Във Фейсбук профила си кметът на Варна Благомир Коцев е обявил, че е подписал 3 нови заповеди за премахване. Е подписал 3 нови заповеди за премахване на незаконно строителство.

0: заработи от днес на терминал 2 на летище Василевски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро и е част от дългосрочните планове за развитието на летището в София като регионален авиационен хъб. Повишаването на морското ниво вече не е бъдеща заплаха, а глобална криза в развитие, която оказва силно въздействие върху крайбрежните общности, икономиките и инфраструктурата. Нов доклад на ООН алармира, че този процес се ускорява с безпрецедентни в човешката история темпове. През 2024 годишното повишение е достигнало близо 6 мм, най-високото ниво, регистрирано някога. Певицата Дара сподели, че след близо 10 години съвместна работа се разделя с Virginia Records. Новината тя съобщи в Instagram профила си. Певицата сподели, че е благодарна за всичко, което са създали заедно, за доверието, смелостта, любовта към музиката и всички споделени успехи. За тази история стои екип от хора, които вложиха сърце, талант и отдаденост и към които ще останат обич, уважение и искрена признателност. Това са новините на Радио Майя в 10 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборите на Славия Левски се изправят един срещу друг в отложен матч от петия кръг на Евет Лига. Най-старото столично дерби стартира в 20 часа с първия съдийски сигнал на Любослав Любомиров.
1: Времето.
0: Черноморието в сутрешните часове на места ще има ниско слоеста облачност или краткотрайна мъгла, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и югоизток. Температурата на морската вода е от 24 до 26 градуса. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
1: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Черноморско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Вече сме в рубриката «Крушата не пада по-далеч от дървото». Дъщерята на френската праведама Брижит Макрон тръгна по стъпките на майка си, започвайки връзка с значително по-млад мъж. В интересна размяна на ролите, обаче този път нейният млад кавалер е нейен учител, макар и по спорт. 42-годишната Тифан Озиер публикува в Инстаграм кадър от ваканцията си в Амстердам, на който позира заедно с 22-годишния Антуан Льоконт. Според информацията, двамата се запознали в крайбрежен град Лютоке в Франция, където Льоконт работи като инструктор по кайтсърфинг. Със сигурност мога да кажа, че звучи доста любопитно. Според близки до семейството, Антуан вече се е запознал с двете деца на Тифен, 10-годишния Орел и 12-годишната Елис. Разликата във възрастта от 2 десетилетия с 5 години по-малко от тази между 73-годишната майка на Тифен и втория съпруг, 48-годишния френски президент Емануел Макрон. Все пак, каквото и да говорим, ще продължим да следим тази нова двойка с голяма разлика във възрастта.
2: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
3: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски, 16.
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
5: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. toplivo.bg.
6: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
7: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
6: Парк Март. Мястото, където качеството има вкус. Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
8: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С РЕН-ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението РЕН-ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. РЕН-ТВ. Твоето лято започва с един клик.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Морско утро. Сряда. Време е за работа.
1: Морско утро продължава с любопитни и интересни теми. Нидерландският Trimble Institute задейства предупреждение за изключително опасни таблетки екстази с изображение на американския президент Доналд Тръмп. Няколко такива хапчета са предадени през последната седмица в центрове от националната система, а лабораторния анализ е открил високо количество PMMA. Това е синтетично вещество, свързано с тежки интоксикации, гърчове и рязко покачване на телесна температура. Специалистите призовават таблетките да не бъдат приемани при никакви обстоятелства. Хапчета се разпознават по необичайния си вид, те са двуцветни, като са установени различни комбинации, а върху едната страна е оформен релеф с лицето на Тръмп. На обратната страна има линия за разделяне на надписите. Подобна таблетка е изследвана от Нидерландския институт по криминалистика, който подкрепят данните, събрани чрез системата DIMS. PMMA, известно като параметоксимета амфетамин, има сходство с MDMA, но ефектът му настъпва по-бавно. Именно забавянето носи един от най-сериозните рискове, тъй като човек лесно остава впечатление, че веществото не действа и приема още една таблетка. Така че бъдете внимателни, ако видите нещо подобно.
2: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения, сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
0: Club Bordas. Сряда, DJ 359 и Нарон. Четвъртък, гост изпълнител Ризията, DJ Тео и Манистакс. DJ 359 Фристелио и Ицо. Петък, Hey Baby с DJ Браганза. Събота, DJ Маскота и MC Майки. Маракеш, Beach Bar and Club Bordas. Closing Season.
8: Отново музика. Чуйте музиката по радио.

0: Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Единайсет часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев подчерта значението на осигурените средства по четвъртото и петото плащане, особено на фона на състоянието на държавните финанси. Премиерът благодари на вицепремиера Пеканов, правителството и народните представители за работата по законодателните промени. Той обяви, че се очаква на днешното заседание да се намалят драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Намаляването на таксите беше представено като първа стъпка към по-цялостна промяна на системата. В дневния ред на министрите са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пев е назначен нов състав на съвета на директорите на холдинг БДЖ ЕАД. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националният железопътен превозвач до провеждането на конкурсна процедура по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите на железопътния холдинг влизат доказани специалисти с богат опит в сферата на транспорта. Влизат доказани специалисти с богат опит в сферата на транспорта, финансите и управлението.

0: в ЦИК за регистрация своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно на 23 септември чрез жребий Централната избирателна комисия ще определи поредните номера на издигнатите кандидат-президентски двойки в бюлетината за гласуване. Повишаването на морското ниво вече не е бъдеща заплаха, а глобална криза в развитие, която оказва силно въздействие върху крайбрежните общности, икономиките и инфраструктурата. Нов доклад на ООН алармира, че този процес се ускорява с безпрецедентни в човешката история темпове. През 2024 годишното повишение е достигнало близо 6 мм, най-високото ниво, регистрирано някога. Това са новините на Радио Майя в 11 часа.
1: Радио Майя. Спорт.
0: Отборите на Славия Левски се изправят един срещу друг в отложен матч от петия кръг на ФБет Лига. Най-старото столично дерби стартира в 20 часа с първия съдийски сигнал на Любослав Любомиров. Домакините се намират на 8-та позиция с 7 точки, но белите имат само една победа, която дойде срещу Ботев Враца. В последния кръг столичани завършиха при резултат 1-1 с Септември София. Футболистите на Хулио Веласкес продължават с перфектната си серия в шампионата, като Левски води във времено класиране с 18 точки от 18 възможни. В последния кръг сините надиграха с 3-1 Ботев Пловдив на стадион Христо Ботев.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток и юго-изток. Максималните температури ще бъдат между 27 и 29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Морско утро. Всеки делничен ден по Радио Мая.
1: Радиото Мая, това Морско утро. Съдебни заседатели в Лас-Вегас признаха бивша главатарна банда за виновен в убийство по делото и срещу него за организиране на убийство на легендарния хип-хоп изпълнител Тупак Шакур. С това беше сложен край на случая, останал десетилетия наред студено досие. 63-годишният Дуейн Кефи Ди Дейвис беше обвинен в окръг Кларк, Невада, в предумишлено убийство с използване на смъртоносно оръжие. Той обаче не се призна за виновен. Дейвид беше обвинен, че ръководил група мъже, която искала да убие 25-годишния Шакур, един от най-успешните влиятелни рап изпълнители, като отмъщение за побой над племенника му. Полицията заяви, че отдавна подозира Дейвис, но не разполага с достатъчно доказателства, за да го обвини, докато той не споделил историята си в медийни изяви и мемуари, които заедно с записи от тайните му срещи с разследващите съставляват по-голямата част от обвинението. Адвокатът на Дейвис заяви, че думите на клиента му са просто перчене и не могат да бъдат потвърдени от други доказателства. Дали това е убийца на Тупак Шакур, остава да се разбере в следващите месеци.
0: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
4: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78316.
5: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
6: Вземете още от музиката. Радио Май.

0: Вие слушате Морско утро. Единственото предаване, в което слънцето винаги изгрява на време, дори да не искате.
1: В минутите преди обяд, време е за спорт, за футбол и то женски. Истински бум в цяла Европа на женския футбол. А една от дамите е наистина много красива и това е австрийката Виктория Лайтнер Гарсия. 23 годишна защитничка в момента играе за СК Рапид Виена, където се превърна в абсолютна любимка на феновете. Тя е родена на 5 август 2002 в Виена, но испанските корени ясно се личат в нейния екзотичен външен вид, който не остави никого безразличен. Въпреки че е висока 1,63 на терена, тя е истинска лавица, борбена и безкомпромисна. Преди да заблести в Рапид, Лайтнер Гарсия играла за Австрия Виена и Фърц Виена. Истинският разсвет настъпва именно с зелено-белия екип. Тя беше ключова фигура в отбора, който постигна две поредни промоции и изведе клуба до най-високото ниво в австрийския футбол, женската Бундеслига. Но Виктория не е просто спортистка, тя има цяла империя в социалните мрежи, където я следват десетки хиляди души, редовно споделя моменти от личния си живот, модни комбинации, както и провокативни влогове зад кулисите на живота на професионалните футболистки. Освен с футбол се занимава и с тренерска дейност, като успешен фитнес инструктор от един страхотен бранд. Чрез него тя мотивира и млади момичета да се занимават с спорт и да коригират хранителните си навици. И това, което виждам от снимките, еми, много е готина. Наистина, много, много красива е тази Виктория Лайтнер Гарсия. Ако искате, може да я видите и вие. Аз ви пожелавам хубав и успешен ден. Останете с Майя.
2: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания «Нито един българин без храна». Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
3: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас, комплекс Славейков, блок 147 и в Меден рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Pizza Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
0: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
2: Канто Бургас, 056 82 60 90.
6: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
7: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
6: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879 95 95 90.
0: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
8: Сряда DJ 359 и Нарон. Четвъртък гост изпълнител Ризията, DJ Тео и Манистакс. DJ 359 Фристелио и Ицо. Петък Hey Baby с DJ Браганза. Събота DJ Маскота и MC Майки. Маракеш Beach Bar and Club Бургас. Closing Season.
9: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Майя. Чуйте музиката.

0: отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
2: Добър ден с новините на Радио Майя. Аз съм Пепа Костадинова. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев подчерта значението на осигурените средства по четвъртото и петото плащане, особено на фона на състоянието на държавните финанси. Премиерът благодари на вицепремиера Пеканов, правителството и народните представители за работата по законодателните промени. Той обяви, че се очаква на днешното заседание да се намалят драстично продуктовите такси за електронна и електрическа техника. Намаляването на таксите беше представено като първа стъпка към по-цялостна промяна на системата. В дневния ред на министрите са включени 31 точки. Сред тях са решения за подкрепа на бизнеса заради разходите за електроенергия, нови инвестиционни проекти и допълнително финансиране за образованието. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи и временно изпълняващият длъжността управител на Националната здравна каса Асен Меджидиев. Каза, че предстои подписване на договорените параметри с Лекарския съюз. Меджидиев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки. Със заповед на министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев е назначен нов състав на съвета на директорите на холдинг БДЖ ЕАД. Промяната има за цел да осигури приемственост, висока професионална експертиза и ефективно управление на националният железопътен превозвач до провеждането на конкурсна процедура по реда на закона за публичните предприятия. В новия състав на съвета на директорите на железопътния холдинг влизат доказани специалисти с богат опит в сферата на транспорта, финансите и управлението на големи инфраструктурни проекти. Отнес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок на партиите и коалициите за участие в президентските избори на 25 октомври. Крайният срок за подаването на документите

0: Лионел Меси официално се отказа от националния тим на Аржентина, а митичната му фанелка с номер 10 сега е в очакване на своя нов притежател. Кой обаче може да понесе историческата тежест на този номер? Нико Пас, Алексис Мак, Алистър, Енцо Фернандес или някой друг? Затова много хора в Аржентина настояват този номер да бъде изваден от употреба, да бъде отдаден на почит на легендарния футболист и галчосите никога повече да нямат фанелка с номер 10. Но желанието на мнозина не е толкова лесно за изпълнение. Правилата на FIFA категорично не позволяват даден номер да бъде изваден от употреба в нейните състезания. Например, на световното първенство FIFA изисква номерацията да бъде от 1 до 26, без да се пропуска нито един номер. Именно за това аржентинското желание се сблъсква с правилата на световната централа. За момента е ясно, че никой няма да носи номер 10 в приятелските срещи на Аржентина до края на 2026 година. След това обаче тепърва ще се види какво ще се случи.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие, до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса. Температурата на морската вода е 24-26 градуса. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В BestiMax съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: BestiMax – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
2: Чичо Тоні, мама! Мія!
3: Мія! Хей, къде отиваш?
4: При Чичо Тоні.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторан Чичо Тони. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897-960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде.
2: Мама Мия.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации. Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
6: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
7: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн toplivo.bg.
5: Вземете още от музиката. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
2: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.

0: нова музика.
1: Радио Майя.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Майя. Feel the music. When you're...

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Мая. Радио Мая. Радио Мая. Новините.
1: Добър ден с новините на Радио Мая. Аз съм Пепа Костадинова. Петима кандидати са допуснати до участие в избора на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на прокурорите. Решението е взето от прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет на основание закона за съдебната власт. До процедурата са допуснати Благовест Евангелов, прокурор в окръжна прокуратура Бургас, Владимир Николов, прокурор в окръжна прокуратура Плевен, Иван Тасков, прокурор в Софийската градска прокуратура, Пламен Евгениев, прокурор в апелативна прокуратура София и Атанас Илиев, заместник окръжен прокурор на окръжна прокуратура Смолен. Решенията на прокурорската колегия ще бъдат публикувани незабавно на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Кандидатурите могат да бъдат обжалвани в 3-дневен срок чрез прокурорската колегия. Жалбите ще бъдат разглеждани от състав, включващ 3 съдии от Върховния касационен съд и 2 съдии от Върховния административен съд. От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вице-президент. Президент. Ден по-късно ЦИК ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетината. Правителството намалява 4 пъти продуктовите такси за електрическа и електронна техника. Това стана ясно от думите на премиера Румен Радев в началото на правителственото заседание на Министерския съвет. Премиерът Румен Радев подчерта значението на осигурените средства по четвъртото и петото плащане, особено на фона на състоянието на държавните финанси. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки от 1 септември и близо 5% ръст на парите за лични лекари. Изследвания от 1 януари са договорили Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. Това съобщи временно изпълняващият длъжността управител на здравната каса Асен Меджидиев. Асен Меджидиев каза, че предстои подписване на договорените параметри с Лекарския съюз. Меджидиев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки. Нова система за обработка на багаж ще заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. Така капацитетът за обработка на регистриран багаж значително ще се увеличи от 400 на 3200 багажа на час. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещия капацитет от 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност терминал 3 и обновяването на терминал 2. Инвестицията в проекта е на стойност 15 милиона евро.

0: Това са новините на Радио Мая в 13 часа.
1: Радио Мая. Спорт.
0: Отборите на Славия и Левски се изправят един срещу друг в отложен матч от петия кръг на ФБ Лига. Най-старото столично дерби стартира в 20 часа с първия съдийски сигнал на Любослав Любомиров.
1: Времето.
0: По Черноморието ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, вълнението на морето ще е 2-3 бала.
1: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С RNTV получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението RNTV на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. RNTV. Твоето лято започва с един клик.
1: Рибно тържище Фишланд.
2: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
3: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Елмасри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Елмасри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
4: Автобояджийски сервис Автокарашев. С нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
5: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
6: Най-добрата станция за музика. Майя.
7: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
6: Радио Майя. Feel the music.

0: and Club Burgas.
1: Сряда DJ 359 и Нарон. Четвъртък гост изпълнител Ризията, DJ Тео и Манистакс. DJ 359 Фристелио и Ицо. Петък Hey Baby с DJ Браганза. Събота DJ Маскота и MC Майки. Маракеш Beach Bar and Club Burgas. Closing Season.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервиз. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Да поръчаме нещо, а?
4: Примерно пица.
3: А суши с сьомга?
4: По-скоро бургер с беконче.
3: Не, паста с пармезан. Дай повече.
4: С свежа салатка.
3: И тиквена торта.
4: А дали е на оферта?
3: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.

0: Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетините. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви на брифинг заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. По думите му, целта на предложението е да се увеличат шансовете за спасяване на хора при внезапен сърдечен арест, тъй като в много случаи служителите на МВР пристигат на мястото на инцидента преди екипите на спешна помощ. Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че е ограничавала достъпа на журналисти до премиера Румен Радев по време на посещението му в Струмяни на 28 август и заяви, че е действала изцяло в рамките на закона. В изявление до медиите от НСО уточняват, че е било потърсено съдействие от МВР за установяване самоличността на човек, представил се за журналист след отказ да се легитимира, а според разпространените видеозаписи той е имал възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера. Позицията идва след като на 28 август по време на посещението на Румен Радев и министри в засегнатото от наводнението село Струмяни беше задържана гражданската активистка Гергана Петрова. Кадрите от задържането предизвикаха обществена и политическа реакция. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. 20% от стоеността на пътеката ще отива за медицинският персонал, включително и за лекари и специализанти. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на здравната каса. Асен Меджидиев каза, че предстои подписване на договорените параметри с Лекарският съюз. Меджидиев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки. Кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че е разписал 3 нови заповеди за премахване на незаконни обекти в местността Баба Алино, с което те стават 19, а други 4 ще бъдат готови до дни. Варненският кмет заговори и за запечатване на незаконното строителство. След като ВИК и Енергопро приключат обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, написа Коцев в социалните мрежи. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя.
1: Спорт. Слави и Левски се изправят един срещу друг днес от 20 часа в отложен двубой. Спорт. Слави и Левски се изправят един срещу друг днес от 20 часа в отложен двубой от петият кръг на първа лига на

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Куди ти йдеш? До Чичо Тоні? А, так-так, до італійця. Розташований у мальовничому кемпінгу Лозана на березі річки Ахелой. Чичо Тоні пригостить вас неймовірно смачними стравами з риби та не тільки. Саме тут ви зможете насолодитися вишуканими болгарськими та італійськими делікатесами в затишній атмосфері. Чичо Тоні «Мамма Мія» – це не лише смачна їжа, але й чудовий відпочинок, романтика та розваги. Бажаєте залишитися на декілька днів? Не проблема. Бронюйте номери за телефон 08 97 96 07 06. Чичо Тоні чекає на вас.
2: Чичо Тоні, мама! Мія! Мія!
3: Хей, къде отиваш?
4: При Чичо Тоні.
3: Къде?
4: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тоні ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само, на българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тоні. Мама Мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тоні, няма проблем. Има къде.
2: Мама Мия.
4: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
5: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Marrakesh Beach Bar and Club. Тази седмица, 18 юни, Dirty Cash Party с Дули и Мати. 19 юни, Prime Time с Money Stacks и Тео. 20 юни, Hey Baby с Браганза. 21 юни, Desert Beats с Матизе. 22 юни, No Signal с Free Stelio. Marrakesh Beach Bar and Club. Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2025-та.
1: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
2: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
1: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол, на 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
4: Отново музика. Чуйте музиката по Радио Мак.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. Партия Възраждане се регистрира за участие в предстоящите президентски избори и ще издигне собствена кандидат-президентска двойка. От формацията заявиха, че целта им е да спечелят изборите за държавен глава. Към момента в партията се обсъждат 5 кандидатури за президент на България. Те са представени пред членовете на Възраждане, които могат да изразят своите предпочитания. От партията очакват през следващата седмица да има яснота, кои ще бъдат двамата кандидати за президент и вице-президент. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви на брифинг заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. По думите му, целта на предложението е да се увеличат шансовете за спасяване на хора при внезапен сърдечен арест, тъй като в много случаи служителите на МВР пристигат на мястото на инцидента преди екипите на спешна помощ. Министър-председателят Румен Радев ще се срещне с председателят на Европейския съвет Антонио Кошта, който ще бъде на посещение в България по покана на българският премиер. Разговорът им ще се състои в четвъртък, 3 септември в резиденция Бояна. След срещата са предвидени изявления за представители на медиите. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг, това заявяват в позиция от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, допълват от дипломатическото ведомство. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност, пишат още от Министерството. Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август. Летателен апарат с взривно устройство беше открит край украински товарни самолети. До експлозия не се стигна, вероятно заради дефектен детонатор. Дрон беше открит край същото летище 10 дни по-късно. Нова система за обработка на багаж заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. С нея се очаква да се увеличи обработката от 400 на 3200 багажа на час. Инвестицията е на стойност 15 милиона евро. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещият капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Двобоят между Нефтохимик и Локомотив Пловдив 2 от петият кръг на Югоизточната трета лига е отложен и ще се проведе на по-късен етап, съобщиха шейховете. Матчът трябваше да се изиграе на стадиона в Българово на 5 септември събота, но ще се състои на 23 този месец. Така следващата среща на зелените за първенство ще бъде седмица по-късно на 12 септември. Тогава момчетата на Тодор Киселичков ще се изправят срещу Созопол, а двобоят отново ще е в Българово поради продължаващият ремонт на арена Созопол. Двата отбора вече изиграха един официален матч помежду си през сезона от турнира за Купата на България, спечелен от Нефтохимик с 2 на 1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката. Хитовете по Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд, Бургас.
4: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ – твоето лято започва с един клик.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Олимпийска медалистка, световни имена на фигурното парзалане, звезди на българския театър и поезията на Христо Фотев върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа, изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса часовника.
2: 45 вида пици.
3: И нито една причина да плащаш доставка.
2: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
3: Изтегли го от Google Play или App Store.
2: Поръчай любимата си пица.
3: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
2: Pizza Bella Mia.
3: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението Pizza Bella Mia, която всички познават.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Сърби, боли, щипе, кърви.
7: Хемороиди.
6: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: За да се справиш с проблема, решението е...
6: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
7: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
6: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
8: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инка. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас. 056-82-6090.
9: Да поръчаме нещо, а?
10: Примерно пица.
9: А суши с сьомга?
10: По-скоро бургер с беконче.
9: Не, паста с пармезан. Дай повече.
10: С свежа салатка.
9: И тиквена торта.
10: А дали е на оферта?
9: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
11: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
12: Априори. Първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате. Вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
13: Априори, защото заслужавате най-доброто.
14: Качество, стил и доверие. Delta Mebel Group. Създаваме мебели по поръчка за вашия дом и бизнес. Кухни, спални, мека мебел и врати, съобразени изцяло с вашето пространство и вкус. Посетете ни в Бургас, улица Професор Яким Якимов 29 и Файтус, улица Гоце Делчев 48, срещу бензиностанция Лукойл. Delta Mebel Group. Ние създаваме вашите мебели.
15: Най-новата музика и най-големите хитове от 80-те до днес. Радио Мария. Чуйте музиката.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Друга 16 часа. Радио Мая. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетините. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви на брифинг заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. По думите му, целта на предложението е да се увеличат шансовете за спасяване на хора при внезапен сърдечен арест, тъй като в много случаи служителите на МВР пристигат мястото на инцидента преди екипите на спешна помощ. Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че е ограничавала достъпа на журналисти до премиера Румен Радев по време на посещението му в Струмяни на 28 август и заяви, че е действала изцяло в рамките на закона. В изявление до медиите от НСО уточняват, че е било потърсено съдействие от МВР за установяване самоличността на човек, представил се за журналист след отказ да се легитимира, а според разпространените видеозаписи той е имал възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера. Позицията идва след като на 28 август по време на посещението на Румен Радев и министри в засегнатото от наводнението село Струмяни беше задържана гражданската активистка Гергана Петрова. Кадрите от задържането предизвикаха обществена и политическа реакция. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. 20% от стоеността на пътеката ще отива за медицинският персонал, включително и за лекари и специализанти. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на здравната каса. Асен Меджидиев каза, че предстои подписване на договорените параметри с Лекарският съюз. Диев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки. Кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че е разписал 3 нови заповеди за премахване на незаконни обекти в местността Баба Алино, с което те стават 19, а други 4 ще бъдат готови до дни. Варненският кмет заговори и за запечатване на незаконното строителство. След като ВИК и Енергопро приключат обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, написа Коцев в социалните мрежи. Това са новините на Радио Мая.
0: Радио Мая. Спорт.
1: Славия и Левски се изправят един срещу друг днес от 20 часа в отложен двубой от петият кръг на Първа лига на стадион Александър Шаламанов. Левски влиза в най-старото столично дерби като лидер в класирането и в превъзходна серия, търсики своята седма поредна победа в първенството. Белите заемат 8-ма позиция в класирането и започнаха колебливо сезона. Отборът на Радко Достанич обаче има психологическо предимство от последната среща с столичният Гранд през декември миналата година. Тогава Славия победи Левски с 2-0 на същия стадион.
2: Радио Мая. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Започва поредния час музика по Радио Мая.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре! Дубай Гучар. Бургас, телефон 0988 75 85 54.
2: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16.
3: Marrakesh Beach Bar and Club. Тази седмица, 18 юни, Dirty Cash Party с Дули и Мати. 19 юни, Prime Time с Money Stacks и Тео. 20 юни, Hey Baby с Браганза. 21 юни, Desert Beats с Матизе. 22 юни, No Signal с Free Stelio. Marrakesh Beach Bar and Club. Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2025-та.
4: Hey, come dash.
5: К, стричкове, тонемо.
4: Камк
5: и тамове. Сопак ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u Mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. O stříčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Stříček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
6: Хей, къде отиваш?
1: При Чичо Тони.
6: Къде?
1: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 9607 06. Заповядайте!
7: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
8: Вземете още от музиката. Радио Мария.

0: Let the music play.
1: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5. Строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.
2: Технопланет уредите не просто работят, те впечатляват. 10 години доверие. Технопланет. Нови електроуреди от Германия. С леки козметични забележки, но с тежки аргументи в своя полза. Цена и качество. Технопланет. Когато искаш немска техника, но на достъпни цени. Заповядайте в обновения магазин град Бургас, комплекс Славейков, блок 55, вход А. Или не посетете на technoplanet.bg. 36 месеца гаранция и собствен сервис. В Технопланет уредите впечатляват.
3: Казват, че респектът не се купува, но когато избереш правилния автомобил, тогава всеки го усеща.
4: В автосалон Респект Ауто не само ще намериш качествени и надеждни автомобили, но и ще получиш респекта, който заслужаваш. Директен внос от Европа и пълно съдействие с регистрация, транспорт, застраховане и обслужване на закупения автомобил.
3: Заповядай в автосалон Респект Ауто и се убеди, че респектът идва с изборите, които правим. Сливен, булевард Бургаско шосе и във Facebook Респект Ауто. Телефон 0879-95-95-90.
5: Сърби, боли, щипе, кърви.
6: Хемороиди.
5: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
6: За да се справиш с проблема, решението е...
5: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
6: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
5: Доверете се на оригинала. OnClinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
7: Грижата за здравето изисква опит, технология и човешко отношение. Диализен център Ел Масри в Бургас съчетава съвременни методи за хемодиализа с екип от утвърдени специалисти. Модерно оборудване, медицински стандарти и индивидуален подход към всеки пациент. Диализен център Ел Масри. Стандарт за качество при лечение на бъбречна недостатъчност. Телефон 08-788-78-316.
8: Магазини Хора от народа. Качествени традиционни фермерски храни от български земеделци, животновъди и занаятчии. Всяка събота може да дегустирате фермерски сирена, кашкавали, местни деликатеси. Магазини Хора от народа провеждат дарителска кампания. Нито един българин без храна. Закупените продукти се предоставят на възрастни хора и хора в нужда.
9: Магазини Хора от народа са мисия, в която българското ни обединява. Заповядайте в Бургас. Комплекс Славейков. Блок 147 и в Меден Рудник, булевард Александър Георгиев, блок 558.
10: Отново музика.
11: Радио Майя.
10: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика.
12: Радио Майя. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините. Аз съм Динко Иванов. Партия Възраждане се регистрира за участие в предстоящите президентски избори и ще издигне собствена кандидат-президентска двойка. От формацията заявиха, че целта им е да спечелят изборите за държавен глава. Към момента в партията се обсъждат 5 кандидатури за президент на България. Те са представени пред членовете на Възраждане, които могат да изразят своите предпочитания. От партията очакват през следващата седмица да има яснота, кои ще бъдат двамата кандидати за президент и вице-президент. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви на брифинг заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. По думите му, целта на предложението е да се увеличат шансовете за спасяване на хора при внезапен сърдечен арест, тъй като в много случаи служителите на МВР пристигат на мястото на инцидента преди екипите на спешна помощ. Министър-председателят Рома Радев ще се срещне с председателят на Европейският съвет Антонио Кошта, който ще бъде на посещение в България по покана на българският премиер. Разговорът им ще се състои в четвъртък, 3 септември в резиденция Бояна. След срещата са предвидени изявления за представители на медиите. България е солидарна с Германия след хибридните атаки в Лайпциг, това заявяват в позиция от Министерството на външните работи в социалната мрежа X. Хибридни атаки срещу наши партньори и съюзници са неприемливи, допълват от дипломатическото ведомство. България ще продължи да подкрепя силните и координирани усилия за противодействие на хибридните заплахи и за опазване на нашата споделена сигурност, пишат още от Министерството. Германия обвини Русия за нападението с дрон срещу летището на Лайпциг в началото на август. Летателен апарат с взривно устройство беше открит край украински товарни самолети. До експлозия не се стигна, вероятно заради дефектен детонатор. Дрон беше открит край същото летище 10 дни по-късно. Нова система за обработка на багаж заработи от днес на терминал 2 на летище Васил Левски. С нея се очаква да се увеличи обработката от 400 на 3200 багажа на час. Инвестицията е на стоеност 15 милиона евро. Новата система е част от модернизацията на летището и е предвидена да обслужва бъдещият капацитет от до 20 милиона пътници годишно след изграждането на терминал 3 и обновяването на терминал 2. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Двубоят между Нефтохимик и Локомотив Пловдив 2 от петият кръг на Югоизточната трета лига е отложен и ще се проведе на по-късен етап, съобщиха шейховете. Матчът трябваше да се изиграе на стадиона в Българово на 5 септември събота, но ще се състои на 23 този месец. Така следващата среща на зелените за първенство ще бъде седмица по-късно на 12 септември. Тогава момчетата на Тодор Киселичков ще се изправят срещу Созопол, а двубоят отново ще е в Българово поради продължаващият ремонт на арена Созопол. Двата отбора вече изиграха един официален матч помежду си през сезона от турнира за Купата на България, спечелен от Нефтохимик с 2-1.
2: Радио Майя. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Кой каза, че здравословно значи скучно? В Popeye ще ядеш и ще ти е вкусно. В Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House всеки ден доказваме, че здравословното може да бъде и вкусно. Дори много вкусно. Тортили, смутита, салати, фрешове, бурито и попи бол. А най-хубавото, отворихме и на Александровска 83 срещу Била. Също можете да ни посетите и на Тутракан 3. Popeye Fresh Smoothie and Tortilla House. Хъпни, усмихни се и си кажи, абе, здравословното си е супер!
1: Качество, прецизност, добра фасада. Аострой 89. Професионална топлоизолация и вентилируеми фасади за домове и сгради. Работим качествено, прецизно и с внимание към детайла. Аострой 89. Направете правилния избор за вашата сграда. Адрес: град Бургас, улица Васил Македонски 16. Всеки успешен проект започва с правилния избор.
2: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
1: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
3: Топливо АД. От малкия ремонт до големите проекти. От домашния майстор до професионалиста. Много възможности, много решения за много хора. Топливо АД е близо до вас. Със складовете и магазините си в област Бургас, Сливен, Ямбол и региона. Топливо АД. Градим заедно от 1947 година. Посети ни на място или онлайн. topливо.bg.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
2: Паркмарт идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
5: Паркмарт – мястото, където качеството има вкус.
2: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Рен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Рен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Рен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
6: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
7: Най-добрата станция за музика.
8: Майя.
9: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
8: Радио Майя. Feel the music.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл парк Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. KingKongBurger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Marrakesh Beach Bar and Club. Тази седмица, 18 юни, Dirty Cash Party с Дули и Мати. 19 юни, Prime Time с Money Stacks и Тео. 20 юни, Hey Baby с Браганза. 21 юни, Desert Beats с Матизе. 22 юни, No Signal с Free Stelio. Marrakesh Beach Bar and Club. Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2025-та.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с беконче.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: 45 вида пици.
5: И нито една причина да плащаш доставка.
4: Само през приложението Pizza Bella Mia получаваш безплатна доставка.
5: Изтегли го от Google Play или App Store.
4: Поръчай любимата си пица.
5: А ние ще я доставим бързо, топла и безплатно.
4: Пица Bella Mia.
5: 45 вида пици. Със сигурност и вашата е сред тях. Безплатна доставка само през приложението. Пица Bella Mia, която всички познават.
6: Олимпийска медалистка. Световни имена на фигурното парзалане. Звезди на българския театър. И поезията на Христо Фотев. Върху истински лед. Кораб в сърцето идва в Летен театър Бургас на 23 септември. Една вълшебна вечер, която не се гледа. Изживява се. Билети в Ивентим, Грабо и Каса Часовника.
7: Представете си място, където опитът среща доверието вече над 12 години.
8: Априори – първият сертифициран биосалон в Бургас. Тук високо квалифицирани професионалисти се грижат за най-ценното, което ни поверявате – вашето здраве и красота. От прическа и ногти до мигли и вежди, гладка и чиста кожа на тяло и лице, масажи и перманентен грим. Всяка процедура е вдъхновена от вас. Бургас, улица Антим, първи, номер 26. Телефон 0879-826-444.
9: Априори, защото заслужавате най-доброто.
10: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович, наживо в Джин Хол. На 23 октомври очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович, не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол, 23 октомври. Драгана Миркович, наживо.
11: Когато става въпрос за строителство, доверието е ключът. Lego Group 5 изгражда вашите мечти с качество, професионализъм и внимание към детайла. Скоро ще откриете нови възможности. Forest View в квартал Меден Рудник, Home Arena в квартал Изгрев и Rio Residence в квартал Мадика. Lego Group 5 – строителите на вашето бъдеще. Доверие, качество, иновации.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа. Радио Майя. Радио Майя. Радио Майя. Новините.
1: Здравейте с новините, аз съм Динко Иванов. От днес Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партии и коалиции за участие в президентските избори, които ще се проведат на 25 октомври. Документите ще се приемат до 17 часа на 9 септември. Инициативните комитети ще могат да подават заявленията си за регистрация в периода от 7 до 14 септември. Регистрираните участници ще разполагат със срок до 22 септември, за да внесат документите на своите кандидати за президент и вицепрезидент. Ден по-късно Централната избирателна комисия ще определи чрез жребий поредните номера на кандидат-президентските двойки в бюлетините. Прогресивна България внася промени в закона за здравето, с които да се даде възможност полицейските служители да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, а автомобилите на МВР поетапно да бъдат оборудвани с такива устройства. Това обяви на брифинг заместник-председателят на Комисията по здравеопазване Георги Илиев. По думите му, целта на предложението е да се увеличат шансовете за спасяване на хора при внезапен сърдечен арест, тъй като в много случаи служителите на МВР пристигат на мястото на инцидента преди екипите на спешна помощ. Националната служба за охрана отхвърли твърденията, че ограничавала достъпа на журналисти до премиера Румен Радев по време на посещението му в Струмяни на 28 август и заяви, че е действала изцяло в рамките на закона. В изявление до медиите от НСО уточняват, че е било потърсено съдействие от МВР за установяване самоличността на човек, представил се за журналист след отказ да се легитимира, а според разпространените видеозаписи той е имал възможност свободно да снима и да задава въпроси на премиера. Позицията идва след като на 28 август, по време на посещението на Румен Радев и министри в засегнатото от наводнението село Струмяни, беше задържана гражданската активистка Гергана Петрова. Кадрите от задържането предизвикаха обществена и политическа реакция. 10% увеличение на цените на клиничните пътеки и близо 5% ръст на парите за лични лекари и изследвания от 1 януари са договорили Българският лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса. 20% от стойността на пътеката ще отива за медицинският персонал, включително и за лекари и специализанти. Това съобщи временно изпълняващия длъжността управител на здравната каса. Асен Меджидиев каза, че предстои подписване на договорените параметри с Лекарският съюз. Меджидиев предлага и механизъм за остойностяване на труда на лекарите в клиничните пътеки. Кметът на Варна Благомир Коцев обяви, че е разписал 3 нови заповеди за премахване на незаконни обекти в местността Баба Алино, с което те стават 19, а други 4 ще бъдат готови до дни. Варненският кмет заговори и за запечатване на незаконното строителство. След като ВИК и Енергопро приключат с обследването на незаконното присъединяване на обектите към ток и вода, ще пристъпим и към ограничаване на физическия достъп до тях. На входните врати на вече изградените сгради ще бъдат залепени стикери, а фундаментите на незавършените постройки ще бъдат обградени с ленти, написа Коцев в социалните мрежи. Това са новините на Радио Майя.
0: Радио Майя. Спорт.
1: Слави и Левски се изправят един срещу друг днес от 20 часа в отложен двубой от петият кръг на Първа лига на стадион Александър Шаламанов. Левски влиза в най-старото столично дерби като лидер в класирането и в превъзходна серия, търсики своята седма поредна победа в първенството. Белите заемат 8-ма позиция в класирането и започнаха колебливо сезона. Отборът на Радко Достанич обаче има психологическо предимство от последната среща с столичният Гранд през декември миналата година. Тогава Славия победи Левски с 2-0 на същия стадион.
2: Радио Майя. Времето. Времето.
1: Днес на Черноморието времето ще бъде предимно слънчево, ще духа слаб, а по южното крайбрежие до умерен вятър от изток-югоизток. Максималните температури ще са от 27 до 29 градуса.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Всеки успешен проект започва с правилния избор.
1: В Bestimex съчетаваме иновативни материали, прецизна изработка и професионални решения. От каменен фурнир и душ кабини по индивидуален проект до поликарбонат, плексиглас, декинг, покрития за басейни и композитни материали за дома, бизнеса и всяка смела идея.
0: Bestimex – качество, което остава. Решения, които вдъхновяват.
2: Рибно тържище Фишланд.
3: Прясна и замразена риба, морски деликатеси, цени на едро и дребно. Рибно тържище Фишланд. Бургас.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Ново място за истинските ценители на добрия вкус.
3: Парк Март идва в галерия Бургас с внимателно подбрана селекция от свежи плодове, биофермерски продукти, изкушаващи деликатеси от цял свят и прясна риба с гарантирано качество. Ароматът на току-що изпечен хляб ще ви посрещне всеки ден, а всяка покупка ще бъде истинско удоволствие за сетивата.
2: Парк Март – мястото, където качеството има вкус.
4: Всеки ресторантьор знае. Добрата кухня започва с продуктите, но впечатлението остава в чинията. Ресол България предлага богат избор от посуда и кухненски инвентар за ресторанти, хотели и заведения. Ако сте в Бургас или наблизо, елате да ни видите на Янко Комитов 40 след КАТ. Или разгледайте онлайн на resol.bg. Ресол България. За кухни, които работят наистина.
5: Автобояджийски сервис Автокарашев с нов адрес. Намираме се на улица Доктор Стамен Григоров 11, Бургас. Боядисване на отделни елементи или цялостни проекти. Ние сме премиум сервизът на ДЗИ и работим с доверие от Asset Insurance, както и с всички водещи застрахователни компании. 15 години лоялност и качество. Доверете се на опита сега на 0877-755-557. Автокарашев. Не просто услуга, а отношение. Защото автомобилът ви заслужава най-доброто.
6: Обратно към музиката. Радио Майя. Радио Майя.

0: Усещаш ли глада? King Kong Burger вече е още по-близо до теб. Очакваме те в новата ни локация, комплекс Овейков, Ритейл Парк, Пиргос. Разхлади летните дни с освежаваща домашна лимонада без сахар. Наслади се на нашите вкусни предложения. Сочни бургери, прясно приготвени сандвичи и ароматни специалитети. За десерт се поглези с класическа палачинка, шоколад с пресни ягоди. Поръчай сега на kingkongburger.bg и получи безплатна доставка. Домашният вкус пътува към теб. kingkongburger.bg. Поръчай и се наслаждавай.
1: Да поръчаме нещо, а?
2: Примерно пица.
1: А суши с сьомга?
2: По-скоро бургер с беконче.
1: Не, паста с пармезан. Дай повече.
2: С свежа салатка.
1: И тиквена торта.
2: А дали е на оферта?
1: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
3: Пригответе се за една незабравима музикална вечер. Драгана Миркович. Наживо в Джин Хол. На 23 октомври. Очаква ви голямо шоу с една от най-обичаните звезди на Балканите. Драгана Миркович. Не пропускайте вечерта, за която ще се говори дълго. Резервации 0877-433-877. Джин Хол. 23 октомври. Драгана Миркович. Наживо.
4: Днес Луната влиза в дома на смелите решения. Меркурий отваря нови врати, а Юпитер носи късмет.
5: Звездите дават знаци. InBet. Дава ясен път. С подкрепата и опита на мрежа с над 500 пункта в цялата страна. Не чакай звездите. Отвори си InBet.
6: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология.
7: Инканто Бургас 056-82-60-90.
8: Marrakesh Beach Bar and Club. Тази седмица, 18 юни, Dirty Cash Party с Дули и Мати. 19 юни, Prime Time с Money Stacks и Тео. 20 юни, Hey Baby с Браганза. 21 юни, Desert Beats с Матизе. 22 юни, No Signal с Free Stelio. Marrakesh Beach Bar and Club. Приморски парк, Бургас. Най-яките партита на лято 2025.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа.
2: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
3: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Андриовата къща в морската градина на Бургас. Телефон за резервации 0892 20 30 33.
1: Това лято избери свободата да гледаш любимите си програми. С Арен ТВ получаваш всичко това без скрити условия, без неустойки и само за 6,70 на месец. Инсталирай приложението Арен ТВ на своя Smart TV още сега и се наслаждавай на телевизия, когато и както поискаш. Арен ТВ. Твоето лято започва с един клик.
2: Много са тези, които обещават. Но само ние ви предлагаме качество. Ние сме Дубай Гучар. Сигурност и коректност. Нуждаете се от ремонт на покрив или събаряне на стара сграда? Потърсете строителна компания Дубай Гучар. Бъдете уникални с Дубай Гучар. Живейте по-добре. Дубай Гучар. Бургас. Телефон 0988 75 85 54.
3: Hey, kam desh.
4: K, stričkovi, to nemu.
3: Kam?
4: K Italovi. Co pak ho neznáš? Nachází se v komplexu Lozana u mořského pobřeží a u ústí řeky Aheloj v kempu Lozana. U strýčka Tonyho si vychutnáme bohatý výběr rybích specialit a mnohem více. Bulharská i italská kuchyně. Telefon 0897 906 0706. Těšíme se na vaši návštěvu. Restaurace Strýček Tony. Relax, zábava a romantika. Pro rezervace a objednávky volejte 0897 906 0706. A pokud chcete u strýčka Tonyho také přespat, žádný problém. Máme pro vás ubytování.
5: Хей, къде отиваш?
2: При Чичо Тони.
5: Къде?
2: При Италианеца, не знаеш ли? Намира се в комплекс Лозана на брега на морето и на устието на река Ахелой в къмпинг Лозана. При Чичо Тони ще се насладим на богат избор от рибни ястия и не само. На българска и италианска кухня. Телефон 0897 960706. Заповядайте!
0: Ресторант Чичо Тони. Мама мия. Релакс, забавление и романтика. За резервации и поръчки. Телефон 0897 960706. Ако искате да нощувате при Чичо Тони, няма проблем. Има къде. Мама мия.
6: Вземете още от музиката. Радио Мая.

Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Yak и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Yak Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Бургас 056 82 60 90.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Започва поредния час музика по Радио Майя.

rarely seen.

0: Нова музика.
1: Радио Мая.
0: Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Радио Мая. Feel the

Отново 103 пъти повече музика. От всяка друга станция. Часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика. Радио Мая.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Майя започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика. Всяка друга станция. Часа.
1: Ако сте сигурни, че искате още и още, ние ще ви дадем повече. Обратно към музиката.
0: Хитовете по радио Мая започват сега.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Нула часа.
2: Започва поредния час музика по Радио Майя. Най-добрата станция за музика. Радио Майя.

0: Най-добрата станция за музика. Мая.
1: Бургас 103.9, Варна 96.4, Шумен 99.8 мегахерца.
0: Радио Мая. Feel the music.

Отново 103 пъти повече музика от всяка друга станция. Един часа. Време за хитове. Хитове, които не спират. По най-добрата станция за музика.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Два часа. Всеки час ние ви пускаме най-добрата музика. Още 60 минути с музиката на Радио Мая започват сега.

realize it.

0: Отново 103 пъти повече музика.
1: Всяка друга станция.
0: Три часа.

0: Здравейте, драги зрители! Вие сте с новото предаване на Фондация Глас Свободен и канал 0 Образование и култура. Заедно с доцент доктор Пенка Вълчева, специалист по педагогика, и аз Георги Николов, започваме новото предаване.
1: Да, здравейте от мен, уважаеми зрители! В днешното издание на предаването наш гост е професор Христо Бозов, който е ректор на Бургаския държавен университет, професор доктор Асен. Обучението в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров, се извършва в 18 професионални направления, от които 13 са акредитираните програми, които са за придобиване на образователно-квалификационна степен професионален бакалавър. Имат 30 бакалавърски програми и над 40 магистърски програми. Днес с професор Бозов. Здравейте, професор Бозов. Благодаря ви много, че приехте нашата покана.
2: Беше удоволствие за мен. Поздравление за това предаване, което според мен ще бъде бисера в културата и в образованието за дълго време в нашия град. И поздравявам господин Николов и доцент Вълчева за начина, по който започва предаването с представяне на висшето образование в град Бургас, на най-големият университет. И смятам, че това, което ще се каже в следващите минути, ще бъде изключително полезно за младите хора в нашия град.
1: Да.
0: Ние правихме всъщност едно пилотно предаване, но сега ви откривате истинското предаване.
2: Благодаря ви за нас и за мен като ректор и за университета. Това е огромна чест.
1: Днес бих искала да си поговорим за новостите, които се случиха и предстоят в Бургаския държавен университет, професор доктор Асен Златаров. Първото, което бих искала да ви попитам, от началото на тази година университетът е с ново име. Какво наложи тази промяна, която се случи?
2: Бургаския държавен университет е вече с 61 година история. Тази година ще навърши 62 години. И той е основан като химико-технологичен институт през далечната 1963 година, основно с цел създаване на кадри за химическата индустрия и най-вече за тогавашния нефтохимически комбинат в град Бургас. Но на практика той е подготвял кадри за долината на голямата химия в Девня и въобще в цялата страна и в бившите социалистически страни кадрите на нашия университет са били на голяма почет и уважение, защото той е известен със своето високо качество на обучение. Но постепенно времената се минят. Долината на голямата химия вече няма. Там има, мисля, че няколко завода, които функционират добре. Един от тях произвежда сода, но примерно този големия завод, който беше за поливинил хлорид, го няма. Така че химията в този мащаб, с който е била известна България преди 30-40 години, вече я няма. И това предполага необходимост от трансформация на университета.
1: Да.
2: И през началото на прехода, 90-те години на миналия век, той се обединява с Учителският институт, там където сега е факултета по обществени науки, и се основава университет професор доктор Асен Златаров. Минаха обаче повече от 30 години от тогава и съвсем естествено ние като университет претърпяхме и друго развитие в посока, особено напоследък медицинските специалности. Създадеха се два факултета, факултета